0: सुने
1: هم لبیک بگوییم با خلف صالح او امام عزیزمون ولی امرمون رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای جمهوری اسلامی را ساقط کنید، ایران را تجزیه کنید، اما ببینید و بشنوید، مستحکم تر از گذشته، پرصلابت تر از چهار ماه پیش اعلام می کنیم لبیک یا خامنه ای.